0: kumbe kwa kai bwana.
1: Waji kadori yao.
0: Eto joma biro ga elia.
1: Eh.
0: Ni ngidwa loka nikiweka dogi, tukusogidwa kanika gi atokea gi dogi.
1: Waji anbinola. Wo.
0: Kimoro ta mwanga kai.